0: 哼，家庭省电秘诀大公开，电器清洁保效率，家电保养不能少，
1: 冰箱冷气选一级，换灯要选 LED，
2: 电脑不用就关机，插座管理少待机，
3: 冰箱节能八分满，随手关灯好习惯，
0: 人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包。
1: 更多省电秘诀请上节约能源园区网站查询，以上广告为经济部能源局提供。
4: Kasichuayan, ay chuy gado, nakano jidu siya. Sa kanumagat ko sa kakrian, napaparang diya ka makina. Yako ato chua nga, sa igado, liyabang arawat sa jidu siya. Sa kanumagat ko sa kakrian, namarista ka da ka makina. Sa katimu na unting tinta jidu siya, nupacun mo ta diya kakrian na wabibay ka magat ko, nakuya ka kinamanam, gadyo, nakuya dalyap.
5: 经过山区学校，请减速慢行。
6: 你家的人口多，为何水费比我家的还低呀？
7: 就跟你说，用水要精打细算啦。第一，看马桶，在水箱里滴几滴酱油检查，让漏水无所遁形。第二，给水龙头加装节水垫片，多淋浴少泡澡，洗菜要在盆中洗哦。就是那么简单，而且生活品质一样好。
6: 哈，不愧是智多星，厉害！
7: 因为省水就是省钱，洗水就是洗福啊。
8: 以上广告由台北自来水事业处提供。

ini. Terima kasih semuanya sore ini sudah bersama dengan Jenny di acara Heni Xinensin. 谢谢大家今天有收听我们的 FM 93.1，不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目，拜拜。